agariza wanembeka mira mira mira pola pola kati akasawe katege kakeka vumba bana bakasawa buna kubaka yoyota keka vumba bana ba mama be wakiso pole pole speed control tugenda kavumba boy akasawe bakasaye karabula yangande tofurumanga totututemo kasawe keka vumba